پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں, کیفے آزمی کے بول غلام محمد کا سنگیت. اور ہمارے بہت سے شروتاؤں نے لکھ بھیجا ہے صحیح جواب اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لسٹ میں تو یہ گیت تھا ہی, اور یہ جان کر ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کے لسٹ اور ہماری لسٹ پہلے گیت میں ہی مل گئی ہے. آگے ضرور دیکھا جائے گا کہ کون کون سے گیت آپ کے لسٹ میں سے شامل ہوتے ہیں آج کے اس کاریکرم میں. وہیں ہمارے ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ آج کا گدیانش جیون میں چلتے رہنے کی بات لے کر آیا ہے. جیون کا واستوک آکرشن اس کی گتیشیلتا میں چھپا ہے. چلتے رہنے کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی